0: Ileka 21 mana 58 minutos jumuin kiseto kuranzeka ave maungu ima kumeke heshi musha zonga katiku ile mawako loku maungu mafikile etinti ala chinene ta avu ingi seti.
1: Matyo basa, ivu tumili nene. Tivoneli, mzaukati ndambi. Fuzantzena matila mabilisi weke, kumbishana lawa malamseli weke ikloro, nisu ngwani lisu lamselaka amati.
2: Chela matika shi gwaleshi baseke, nakona utela umambonya. Tivikeli kama vajia kuvielela ni kolera.